Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Podcastene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hun, altså bikkje, skjøt kvinne i USA. Dette her skjedde altså i Nebraska, hvor en kvinne ble skutt med hagle i et lyskryss, Frode.
2: Av en hund?
1: En hund, ja. Visst at man skulle tro at man skulle ende sine dager gjerne.
2: Ja.
1: Og bli skåten av en bikkje som fyrer med hagle i baksettet. Det gode odds, altså.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Kveld, god kveld, kjære lytter, og velkommen til en ny time med Diamanter og Rust her på Radio Loland. Klokka har blitt 11 denne her fredagskvelden, og jeg skal si det her frem til klokka 12 eller midnatt, om du vil. Og i dag så blir det masse nytt, og vi begynner rett og slett like godt med en bluesartist som har fått lov å komme inn i Diamant og Rust i dag. Han heter så mye som Colin James fra Kanada, og han har fått med seg selveste Lucinda Williams for å gjøre låten

Neida, neida, du hører ikke på Blues-timen, den var mer tidligere I kveld. Men I og med at Colin James har fått med seg Lucinda Williams, så spiller vi en låt for Lucinda Williams, det en av favorittene her I Diamanter August. Albumet Chasing the Sea, Colin James, og altså låta Protection. Vi skal ha litt filmmusikk fra en film som heter Twister, så vi har spilt musikk derifra før, men denne gangen så det en kar som heter Wild Flowers som skal gjøre Before I Do.

Mannen hette Wyatt Flores. Vi skal til Idaho til å hilse på en ung mann som heter Colby Eckhoff. Han tog seg en solid utdanning, og etter det så fikk han et godt jobbtilbud som aksjemegler. Men han takket nei, han ville satse på musikken, og det vi veldig glad for. Han hadde stor suksess med debutalbumet som kom i fjor, Western White Pines heter det, og nå han ute med oppfølgeren American Sun heter det, og derfra så skal vi gi deg Scared of the Dark, Colby Eckhoff.

Scared of the Dark, het låt av Colby Acuff. Vi skal ha litt Southern Soul, for vi skal til en kraft som heter T. Graham Brown, en veteran I faget fra Nashville, en bit 69 år gammel, og ute med et album som heter så mye som From Memphis to Muscle Shoals, og Dere som litt inn I sjangeren Southern Soul vet at Memphis I Tennessee og Muscle Shoals I Alabama var de to viktigste byene for denne her sjangeren. T. Graham Brown han har funnet fram en bunke med Southern Soul-klassikere. Blant annet har han funnet fram gamle gode James Carson, The Dark End of the Street. Med seg for å gjøre den perfekt. Tanya Tucker, or also T. Graham Brown.

0: Domine.
1: The dark end of the street may T. Graham Brown or Tanya Tucker or Alexa Lindquist at det var en låt av James Kerr. Og det stemmer for så vidt, for det var han som sang originalen, men låten den skrevet av Chips Moman og ingen ringer enn Dan Penn. Så vet du det. Whiskey tema neste låt. En gruppe som fra Detroit som kaller seg for The Whiskey Charmers. Og til og med låten fra deres nye album Street Lights heter Whiskey. It was made for drinking. Og ja, hva ellers skulle du gjøre med whiskyen? The Whiskey Charmers.

whiskey, it was made for drinking, sang du whiskey. Nei, nei, nei, vent nå, vent nå, vent nå. Sang du whiskey charmers. Vi skal, den han som var sier, vi må komme I gang her. Det Orkwell Peak, og bak navnet Orville Peak, befinner en herremann med navnet Daniel Pitout. Egentlig sør-afrikaner, men nå bosatt I USA og delvis I Kanada.

at your door, Orwell Peak, sammen med Debbie Dawson, ifra albumet Stamped. Enda en av favoritterne her I Diamant og Rust ute med nytt stoff. Gillian Welch ute med en single sammen med kompanjongen sin, David Rawlings. Empty Trainload of Sky heter den, og forhåpentligvis så kommer det snart enda mer ifra den godeste Gillian Welch.

Bradshaw som sang om The Long Man. Den engelske artisten Alice Bailey ute med nytt album Beneath the Neon Glow heter albumet, og jeg har funnet fram en skikkelig god bit, Ballad of a Broken Dream, Alice Bailey.

The Ballad of a Broken Dream, Alice Bailey daar. Nu skal vi til hva som heter Andrew Martin. Marlin, unnskyld meg. Andrew Marlin, og han vel mest kjent for at han var medlem, ja, kanskje hovedmedlem I gruppa The Mandolin Orange. Han en ettertraktet produsent og har skrevet en båte med sanger, både for seg selv og for andre. Her skal vi høre en låt der han absolutt har latt seg inspirere av musikk fra den grønne øya, Irland. Far Out Johnny Andrew Marlin.

Johnny, som låta hette. Vi skal til en kar fra Kentucky, Hunter Flynn heter han, 22 år gammel, og det bare 2 år siden han har begynt å opptre offentlig. Han bedriver noe som han kaller for Appalachian Soul, og jeg skal ikke gi meg ut på hva det betyr, heller la deg høre en låt så du kan bedømme det selv. Han har med seg Hannah Howard på det vokale. I can't, never could.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.